0: Ja, det var.
1: Nej, hon skulle synge lite.
2: Vi aldrig gjorde fel.
1: Ja, där. Där var vi mål med Daniela Ray sin egen sommerlåt Evigheten närmar sig. Men så är frågan då, vilken låt är det som ger henne den goda sommarkänslan?
2: Det är en låt som heter Å vilken härlig dag av Ted. Jag tror han säger det Ted Gärsta.

0: ut vänner. Du beskriver också hur de försöker att hämta han hemifrån. Och de beskriver också moren där som en slags sån portvakter som säger att nej, du kan inte släppa in Anders, sitter där upptatt där inne.
1: Det är som om han ger upp det mer normala livet han har levt någon år.
0: Trekker sig tillbaka, till gutterummet sammen med mamma da, i denne lærligheten. Lever online, spiller mye, leser mye, deltar noe liksom sånn sosialt på chat og sånne ting. Men først og fremst så sitter han der og på en måte skaper sin egen verden, ikke sant?